0: 检方再次拿到一分。
1: 整体来说一点都不好。
2: 那你觉得自己输在哪？
1: 我觉得输在老是想着他那个肘会打出来嘛，所以有点犹豫了，也下次应该再果断一点，我希望我会做得更好。这个跟随武宁风出国这个首秀对我来说很重要，对，太遗憾没能拿下，
2: 下次加油好不好？
1: 好的，谢谢。
3: 露露在那里跟你说说说说说说说说说说说说说说说说
0: 说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说

0: ヨウキョウ部長は我々第二部帝国の友達だ。大臣の共栄に構築する貢献は大きいです。彼の犠牲は大臣の損だ。第二部帝国の損だ。大臣は優秀な警察署長を失った。第二部帝国は忠実な友達を失った。リョウ君、永遠に不滅だ。
1: 小田阁下对于廖局长的逝去表示深切的慰问。
0: 娘様どちらです？
1: 廖小姐在什么地方？
2: 后边阁楼里。
3: 後ろです。
0: 彼女にお見舞いに申し上げます。

0: ちゃんを通じして警察署の人は両局長を見送りの言い訳だと思って、中間隊について途中を気をつけて日取りも抜け出すな、途中で紛れ込まないように注意しろ。わかりました。墓地の周りで待ち伏せして共産党か局民党か一旦出たら一網打尽にしろ。手が次も含め両方の人は手がつけないようにと約束したけど、銃が鳴ると混乱させるんだ、障害は避けられない。理解できると思う。
1: 小天一郎没有难为您吧？
2: 大和尚不想把白城的共产党和国民党的抗日武装一网打尽呢。我只是担心日本人会痛下杀手的。
1: 日本人要痛下杀手？
2: 尽管小天大佐向我保证过，绝不伤害我的家人。还是不放心呐。
1: 明天我跟着出兵的队伍，见机行事，一定保护好廖府的人。
2: 也只有如此了。
1: 那你先歇着吧。
2: 去吧。
1: 哎。

0: 少爷。
1: 这深更半夜的，您乱走什么呀？
2: 三叔，我要走了，替我好好照顾陈小，他太可怜了。
3: 您这是要去哪儿啊？老爷吩咐过，不许你出去。说一天找不到彭秀女，您就一天不能离开廖府。
2: 我就是要去找彭秀女。
3: 老爷不是正在给您找吗？听三叔的话，再等几天，会有消息的。
2: 我一天等不了，告诉三叔。
4: 哎哎，少爷少爷，你听我说，你出不去，你再耐心等几天。
5: 田中吟雲は行方不明のままだ。我らの一五作戦が漏れた。
6: 将軍、総司令部が予定の変化に対応しますか。
5: これは君の考える問題じゃない。いつでも準備してくれ。
6: はい。はい。
5: 田中の行方は引き続き追及しろ。職務大魔の人に軍法招致しろ。
6: 将軍、調査によると田中は白城に来てないです。白城の防犯は保証します。最近共産党の地下交通駅出した、総司令を破壊した、国民党の地下武装を全滅しました。
5: 詳しいことは

0: 局长，一起来吃吧。我吃过了，您吃吧。嗯，局长，昨天那个案子我基本上查清楚了。胡老大跟我说，姜文山用20条枪跟他换了20斤烟土。
1: 姜文山哪来的枪啊？
0: 那我还不知道。你接着说。胡老大说，姜文山自己还捎带了一箱货。 进了城之后，他让黑皮把这箱货给他送到古庄，就在这个时候出了事儿。胡老大怀疑是马家堂干的，但他现在还没有证据。
1: 那箱货才是重点。20条枪换了20斤烟土，他不会干这种赔本的买卖。
2: 说是为了还上次的人情。
3: 黑道上做生意利字当头，人情个屁呀！
2: 这小子把我太了解了。
3: 在那箱货也许是枪，也许是别的什么，他带不进城，来借助黑道的力量。对呀，
4: 局长英明。
3: 你这样，多派些人盯住马家堂，发现那笔枪，马上向我报告。
4: 是，
3: 去吧。
4: 好。
3: 报告哥，
4: 回来。
5: 大佐、入らせて。どうぞ。大佐、僕を探しに来て、何か重要なことが。1号作戦計画の毒ガス弾が全部清掃完成した。間もなくハルビンから出発。
6: バイチョンに到着する。今回我ら帝国の存亡の責任を背負って油断できないのだ。明日は部隊を率いて総統を死に行く。広内の安全を君に頼むのよ。総統の準備できました。2つの連隊を動員した。 明日3時に町で集合して水路から出てツァオプに着いたら陸路を変えて直接に共産党の総府根拠地に差し込んで流出を防ぐためだれにも教えなかった。総統に関する具体的な配置は入った。毒ガス弾は届ける前にぜひ城内の範囲地資料庫を全て植生しろ。
7: 乗り換え駅の安全を確保しろ。
8: はい。

0: 不動は警備しますか。
1: ああ、君はよく考えた。今から明日の午前3時までに不動に警備しろ。そこに多くの船が止まっている。他人に見つかれないように
0: 処理に行きます。
1: よし、行こう。行こう。
0: 大佐、ここまででいいです。
1: よし。
2: 大佐閣下、奥さんは日本へ帰るつもりですね。
1: ああ、里心がつきやすいんだ。
2: 僕は必ず奥さんにプレゼントにします。
1: いいよ。
3: 科长，苏州道上的朋友都说没听说过江文山那个人呢。
4: 他在苏州有没有可能用着别的名字？
3: 应该不会吧。我们把江文山的照片给他看了，他们说没见过。
4: 这么说，江文山在说谎。
5: 小心点，小心点，跟上啊！快快快！
6: 七爷，
5: 你怎么来了？
6: 我怎么就不能来了？我是来还你钱的，拿着。
5: 不，这么多钱，你这一夜发财了？
6: 哼，凭老娘这点姿色，想挣点钱还不容易吗？
5: 你跟我说实话，你是不是背着我偷汉子？
6: 瞧你这点出息，我暂时用不到了，这钱先还你，以后啊用的时候再给你。
5: 我就说嘛，没问题，随时要随时拿走。我这还忙着，你先回去。
6: 哎，你这要去哪儿啊？顺路带我一段呗。
5: 不顺手，我一会儿要去码头送货，你先回去啊。快点，快点，快点。
6: 那行，我先走了，你忙。
5: 哎，好，快点，快点，快点。

0: 对不起啦，对不起，
1: 大丈夫です。
2: 奥様、驚かせました。あの男、頭がおかしい。
1: どういたしまして。
0: 不知道夫人是用来做什么呢？
2: 奥さん、呉服で何をしますと聞きました。
1: お、来月日本へ帰ります。林さんからここの絹織物がいいと。だから見に来ました。チェナドレスを作りたいです。一根は自分の、もう一根母親に。
3: 夫人下个月就要回日本了，想在临行之前做两套旗袍，一套送给夫人的母亲大人，一套夫人留着自己用。
0: 啊，是这样的。那如果给夫人的母亲做的话，这块有点太艳了。您觉得这块怎么样？
2: 店長はもし母親にプレゼントにするなら、これはちょっと鮮やかすぎだ。これはどうですか？
1: 林君、どちらは私の母に合うですか？
2: これは尻尾の感じでお母さんに似合うと思います。
1: 私なら。
2: 奥さんは気質が高貴でどちらにも合いますよ。
1: ありがとう。
0: 被夫人做旗袍，我非常愿意效劳。
2: 作るのは。
0: 可是我怕时间赶不及。
2: 時間が
0: ちょっと。我们的店刚刚被人砸过，还有人说要把我们赶出白城。
1: 誰が法律無視するの？
2: ヤクザの可能性があるし、警察も可能です。それに公軍かもしれない。
1: お宅の下した命令を出してプレゼントに彼女と彼女の店を保護できます。
3: 夫人让我把小田大佐的手令交给你，他可以保证你布庄的平安，还不赶快谢谢夫人？
0: 谢谢夫人。
2: 奥様、ありがとう。
1: どういたしまして。
4: 这绸缎是天然蚕丝织成，绸面光滑亮丽，手感细腻，穿在身上有飘逸感，透气性强，就是夏天穿在身上也不感觉闷热。
2: 夏でも暑く感じしません。
0: 好了，量好了。哎，谢谢啊。
3: 不用找了。
2: 奥さん、行きましょうか。
0: 那您慢走。
1: さよなら。
0: 再见。欢迎再次光临。
2: 今度お越しにようこそ。
1: どうも。
3: 你的。

0: 吧，老板给我收下呀，自由分船。哎呀，
1: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
2: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
0: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
3: 若一呀，若一，如今刀兵相见，你举步相认，既如此，松儿虽为娘，咱还会哪